mo fe ka yin olorun yen daada laaro yin oni ni sunday to gbeyin ninu rin ajo osu kejo yin fun anu ati ori ofe te rigba olorun to da yin si to pa yin mo to fi eri pa yin lerin ayo ai mo yi ojo loro ninu rin ajo osu kejo yin ti ile ti fi mu sugbon wo olorun ninu anu re lati da yin si lati pa yin mo eyin te ri ibere osu eyin na le ri opin re o ye ka yin olorun la.